0: ласка, уваходьте.
1: Дякую. А коном ёсць?
2: Пані Глінская тут ёсць, господині.
3: Добра. А вас, пан следчы, якія справы сюды занеслі?
2: Справы? Пажар.
3: Гэта наш участковы судовы следчы, пан Багушевіч.
4: Добра. Дазвольце адрэкамендавацца. Антон Генрыхавіч Брант.
2: Вельмі прыемна.
4: Вы не сказалі, а конам тут?
2: Я не цікавіўся.
0: Сергей Андрэевіч у горадзе, к вечару прыедзе. Пачакайце.
4: Так. Кажуць, ён добры сталяр, робіць прыгожыя куфэркі.
0: Цудоўныя скрыначкі. Кветочками их упрыгоживая.
4: Так. А куды он едзе? Скрыночки тыя. Продае. И цяпер ён их повез у город, а?
0: Я не бачила. Мужа и повез.
3: А, Франц Казимирович, мы ведали, что вы тут, и добра, что застали. Нам спотребится ваша допомога.
2: Допомога? Какая?
3: Треба зрабіць некаторые следшыя дзеянні.
2: Это яны будуць рабіць вобыск, і для гэтага я ім патрэбен. А чаму ж я не глядзіў усе яго паперы, не чыніў шуфляды? Чаму я не ўзяў фото Сергея? А гэты Брант ёсць кузен Клары Фрыдрыхаўны, пра якога Патапенка казаў. Ах, каб ты, Сергей, ведаў, хто цябе тут чакае.

Маліся ж, бабулька, до Бога, каб я паном ніколи не быў. Не жадаў бы ніколі чужога, сваё дзела, як трэба, рабіў. Каб пред меншым я носу не драў, а пред большым не корчыў спіны. Каб грэх свой пред сабою я пазнаў, у другіх каб не відзіў віны. Чужых жон каб не вёў да граху, а сваю каб як трэба любіў, каб мне дзеці былі ў слуху, каб я бацькам для іх век дажыў. Каб людзей прызнаваў за братоў, а багацтва сваё меў за іх, каб за край быў умерці гатоў, каб не прагнуў айчызны чужых. Каб я Бога свайго не акпіў, каб не здрадзіў за грошы свой люд, каб свайго я добра не прапіў і ні за што не меў чужы труд. Каб падвойчы мне грошы не браць за праданы кусочак раллі, каб сваю мне зямельку араць і ўмерці на ёй хоць калі. Дык прасіш ты ў Бога малі, каб я панам ніколі не быў.